0: Radio Lola.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

0: Plavom bojom nacrtajte nebo ovo i na njemu žuto krilo leptirovo.
1: Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me tu pred svima,

Dajte za mene, zategnite žice. Od večeras nema.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Uživajte u svetskom prvenstvu uz najbolje TV uređaje. Samo od 8. do 21. juna u Metalac Marketu. Super cene televizora vaših omiljenih brendova. LG, Hisense, TCL, Tesla, Philips, Vox. Pravac, Metalac.
2: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308. Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Uživajte Poklovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
4: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
5: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
6: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
5: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
6: Bekament.
7: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
8: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
9: Muzika za dušu. Radio.

0: Marketing Radio Lola.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
3: Uradi sam, izvolite.
4: Halo, ovde tri praseta.
3: Molim?
4: Šta molim? Tri praseta iz bajke.
5: Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
6: Valora bih ića, ako razumete.
3: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
2: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi
5: sam. E sad Vuk može samo da...
7: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
3: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
3: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
5: Draga, jesi li danas za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Marketing Radio Lola.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
5: kolor. Dis akcija. Bravo, dimljeni vrat kilogram 849. Dobro, zanatska kobasica kilogram 399. Vaš Dis.
6: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Radio Lola.
1: Vesti.
2: Na Kosovu i Metohiji održani su vanredni parlamentarni izbori. Prema preliminarnim podacima, Srpska lista osvojila je 10 mandata za Skupštinu u Prištini, rekao je Zlatan Elek, predsjednik te liste. Ukupna izlaznost bila je niža za 8% u odnosu na decembarske izbore, ali je najveća zabeležena u srpskim sredinama. Na aerodromu u Bejrutu održana je ceremonija ispraćaja posmrtnih ostataka starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji bi nakon odavanja počasti trebalo da budu upućeni u Srbiju. Jovanović je 7. mirovnjak koji je izgubio život na jugu Libana od obnove neprijateljstva između Hezbolaha i Izraela početkom marta. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana, nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve, kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Ovo je prvi napad Irana na Izrael od stupanja na snagu primirja od 8. aprila. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak, vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
0: Slušali ste vesti Radija Lola.
1: Radio Lola, sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
3: Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 osvojila je bronzu na svetskom prvenstvu u Varšavi pobedom nad Francuskom u borbi za treće mesto. Rezultat je bio 20-19. Posle poraza u produžetku od Letonije, srpski basketaši su došli do druge bronzane medalje na svetskim prvenstvima. Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina poražene su u finalu ženskog dubla na Roland Garrosu od Čehinje Sinjakove i Amerikanke Tauzend sa 6-2 i 7-5. A fudbalska reprezentacija Srbije do 19 godina pretrpela je poraz od selekcije Kazahstana sa 3-1 u drugom kolu turnira nakon što je uspešno otvorila takmičenje pobedom protiv Grčke. Sledi duel sa Portugalom u narednoj rundi, a u sledeću fazu kvalifikacija plasiraće se prve tri selekcije iz grupe.
1: Slušali ste sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
1: Marketing Radio Lola.
4: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Villager trimeri, spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
7: Kompanija Mebit zapošljava.
8: Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: pekament.
1: Ili što kaže naš narod,
2: building, coloring, inspiring.
3: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
8: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mol Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
2: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
3: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
4: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.
5: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Baso 200, 37.990, Ormar C, 32.990, Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
9: I još puno drugih popusta.
8: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
9: I napravite dodatnu uštedu.
10: Kemo Impex.
11: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
12: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Serbia.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza. Sponzor.
2: Okov. 7 godina u Srbiji.
3: Okov. Sve oko vas.
4: Vreme promenljivo oblačno, na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slabi umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni.
5: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.
6: I dođi Lolo, i dođi Lolo, Lolo, i dođi Lolo, šalaj do veče.
7: Muzika za dušu.
1: Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Bekament.
3: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
6: Porodična kupovina je počela u Albi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje. Ovog meseca izdvajamo persil ruža 7 kg 899,99, sladoled Augusto vanila čokolada 1 litar 199,99, bela čokolada Pobeda 80 grama 59,99. Albi štedi svaki dan. Čekamo vas.
7: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
8: I'll be back.
9: Uradi sam, izvolite.
10: Halo, ovde tri praseta.
9: Molim?
10: Šta molim? Tri praseta iz bajke. Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
11: Valora mi hića, ako razumete.
9: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
12: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
13: Uradi sam.
14: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
15: Neću. Ali može.
14: To mi reci.
16: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
17: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
18: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
19: Imlek. Muzika za dušu. Radio Lo.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
4: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
5: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours. Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju, 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.

0: Marketing Radio Lola.
1: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
2: Colossus Technology.
1: Tvoja budućnost na dva točka.
2: Colossus.rs.
3: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
4: Kupateljske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
5: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
4: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
6: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
7: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063-491-903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
8: Draga, jesi li danas za akciju?
9: Bez klime, nema šanse.
8: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
9: Dragi, sad može. Vivax akcija.
10: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: duguje.
1: Marketing Radio Lola.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 14. juna izdvajamo Hisense Wings High Nano Inverter Klima 44.999, Hisense High Comfort Inverter Klima 40.999, Hisense Pokretna Klima 39.999. Više na tehnomanija.rs.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037 418 850.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Bekament.
2: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
1: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
5: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
6: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas
3: Monster Juice 500 ml 149,99.
2: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
5: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
6: Uživajte u svetskom prvenstvu uz najbolje TV uređaje. Samo od 8. do 21. juna u Metalac Marketu. Super cene televizora vaših omiljenih brendova. LG, Hisense, TCL, Tesla, Philips, Vox. Pravac, Metalac.
7: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Marketing Radio Lola. I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mol Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mol stanicama.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Važno je gde kupujete tehniku.
1: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: radim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Samo u MaxBetu osvoji za dž 200 iPhona ili 20 puta 500.000 spin coina. Zavrti Max Spin za dž 3 puta dnevno. MaxBet. Detalje i uslove promocije pogledajte na maxbet.rs. Maloletnim licima zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedika.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.
4: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Jedna baterija pokreće sve. Od vrta do radionice. Villager Fuse, sada uz 5 godina garancije. Za projekte koji traju.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli!
3: Kada

0: Etno. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Uradi sam, izvolite.
2: Halo, ovde tri praseta.
1: Molim?
2: Šta molim? Tri praseta iz bajke. Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
3: Valora bih iđa, ako razumete.
1: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
4: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi
2: sam. E sad Vuk može samo da...
5: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
6: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
7: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
8: Život baš i nije, Bog zna šta, al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da. Frta je leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino. Pa kad sa

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
2: Draga, jesi li danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
2: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
6: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kupateljske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
1: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
3: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
4: Colossus Technology.
3: Tvoja budućnost na dva točka.
4: Colossus.rs.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
7: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
8: Uživajte u svetskom prvenstvu uz najbolje TV uređaje. Samo od 8. do 21. juna u Metalac Marketu. Super cene televizora vaših omiljenih brendova. LG, Hisense, TCL, Tesla, Philips, Vox. Pravac, Metalac.
9: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život, Forma Ideale.
10: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Marketing Radio Lola.
1: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
2: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
5: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
6: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
7: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Vreme promenljivo oblačno, na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni.
7: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
10: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.

0: Kompanija Mebit zapošljava.
1: Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.
2: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.

0: kockanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Inverter klima već od 24.999,99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
6: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Muzika za dušu. Lo.

0: Marketing Radio Lola.
1: Uradi sam, izvolite.
2: Halo, ovde tri praseta.
1: Molim?
2: Šta molim? Tri praseta iz bajke.
3: Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
4: Valura bih ića, ako razumete.
1: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
5: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
6: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
7: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice. Za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
8: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
9: Tehnomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999.
10: Tehnomanija. Porodična kupovina je počela u Albi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje. Ovog meseca izdvajamo Persil ruža 7 kg 899,99, sladoled Augusto vanila čokolada 1 litar 199,99, bela čokolada Pobeda 80 grama 59,99. Albi štedi svaki dan. Čekamo vas.
11: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
12: I'll be back.
13: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Radio Lola. Vesti. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini na osnovu obrađenih 99,40% biračkih mesta na vanrednim izborima održanim na Kosovu i Metohiji vodi pokret Samoopredeljenje sa 42,92%, a najjača Srpska stranka Srpska lista osvojila je svih 10 mandata, objavio je predsjednik te liste Zlatan Elek. Sumnja međutim da bi jedan od tih mandata mogao biti oduzet, kako je rekao, političkim inženjeringom Prištine. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekeret rekao je da će Evropska unija nastaviti da podržava Srbiju na njenom putu ka članstvu i dodao da Srbija treba da iskoristi trenutni, kako je rekao, zamajac ka evropskom putu. On je to rekao na konferenciji Dijalog o ekonomskim aspektima evropskih integracija i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije, koji je organizovala Američka privredna komora u Srbiji. Snažan zemljotres jačine 7,8 jedinica Richtera pogodio je područje kod južnog filipinskog ostrva Mindanao. Civilna odbrana je saopštila da je najmanje 15 osoba stradalo, a oštećene su zgrade u gradu General Santos. Više od 200 osoba je povređeno. Izdato je upozorenje na opasnost od cunamija. Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana, nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Revolucionarna garda je saopštila da je Izrael koristio balističke rakete. Vreme pretežno sunčano i toplo u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak, vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
1: Slušali ste vesti Radija Lola.
2: Radio Lola, sportske vesti.
1: Sponzor Betole.
3: Najnovija ATP lista nije donela promene na samom vrhu. Prvi teniser sveta i dalje je Jannik Sinner, na drugoj poziciji je Carlos Alcaraz, dok je šampion Roland Garrosa Aleksandar Zverev treći. Naš najbolji teniser Novak Đoković pokvario je plasman za tri mesta i trenutno je sedmi na svetu sa 3760 bodova. Od ostalih srpskih tenisera Miomir Kecmanović nalazi se na 49. mestu, Ahmad Međedović je 68. dok je Dušan Lajović na 144. poziciji na svetskoj rang listi.
2: Slušali ste sportske vesti.
1: Sponzor Betole.
2: Marketing Radio Lola.
4: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.
5: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
2: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
3: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
4: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 14. juna izdvajamo Hisense Winx High Nano Inverter Klima 44.999, Hisense High Comfort Inverter Klima 40.999, Hisense Pokretna Klima 39.999. Više na tehnomanija.rs.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu. Kemu Impex.
7: Dok svi čekaju početak, ti već praviš potez koji će se prepričavati. Samo u MaxBetu. Igraj i osvoji za dž milion evra free beta. Isprobaj MaxTip. Predviđa ishode na svetskom. Napreduj na tabeli. Uzmi milion evra free beta. MaxBet. Detalje i uslove promocije pogledajte na maxbet.rs. Maloletnim licima zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.
8: Radio Lo.

0: Marketing Radio Lola.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i Galeriji do 22 časa svakoga dana.
3: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
4: Sve su žedne oko me.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji. Okov.
2: Sve oko vas.
4: Vreme pretežno sunčano i toplo u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak, vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
5: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200 37.990, Ormar C 32.990, Dušek Cloud 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Uživajte u svetskom prvenstvu uz najbolje TV uređaje. Samo od 8. do 21. juna u Metalac Marketu. Super cene televizora vaših omiljenih brendova. LG, Hisense, TCL, Tesla, Philips, Vox. Pravac, Metalac.
3: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
4: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
5: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: lilitarska.rs. Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: I kakav početak meča! Gol iz mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
4: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
5: Tehnomanija, junački popusti. Do 21. juna izdvajamo Acer Laptop 62.999, Honor X7D 14.999, Tefal Air Fryer 13.999. Više na tehnomanija.rs.
6: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
7: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
8: A ili imate sajt?
7: Minimax.rs.
8: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Música.

0: Marketing Radio Lola.
1: Uradi sam, izvolite.
2: Halo, ovde tri praseta.
1: Molim?
2: Šta molim? Tri praseta iz bajke.
3: Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
4: A malo nam je hića, ako razumete.
1: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
5: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
6: Uradi sam.
3: E sad Vuk može samo da...
7: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999.
8: Tehnomanija.
9: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
10: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
11: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda.
12: Si, si, si, jer Minakva fantasija.
11: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
13: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
14: Izgleda i moja banka.
13: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
15: Mnogo noći.
13: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.

0: Marketing Radio Lola.
1: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
5: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Piazza u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022-215-5308, Piazza Fruške Terme 022-215-5308.
6: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju 95 grama 129, tuna komadići 160 grama 149, papalina smrznuta 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Bekament.
2: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Draga, jesi li danas za akciju?
6: Bez klime, nema šanse.
5: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
2: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 40%, od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu, tepih pisa 80 x 150 cm, 2790, visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
5: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
6: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmimo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
7: Neću. Ali može.
6: To mi reci.
8: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
9: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
7: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
10: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
7: Wow, je li to jedina nagrada?
10: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
7: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
10: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo u Maxbetu. Osvoji za dž. 200 iPhona ili 20 puta 500.000 spin coina. Zavrti Max Spin za dž. 3 puta dnevno. Maxbet. Detalje i uslove promocije pogledajte na maxbet.rs. Maloletnim licima zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemu Impex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Vreme pretežno sunčano i toplo u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak, vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
7: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
2: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
3: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka, 1 kg, 749,99. Domaće trešnje, pakovanje 500 grama, 269,99. Milbona burata, 200 grama, 299,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
6: Bekament. Za boje koje lepo stoje. Tu je Bekament.
7: Ili što kaže naš narod?
8: Building, coloring, inspiring.
9: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
10: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.
6: Sve su

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
3: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
4: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Bombice Marlenka, više vrsta, 599,99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Marketing Radio Lola.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.

0: uživajte u svetskom prvenstvu uz najbolje TV uređaje. Samo od 8. do 21. juna u Metalac Marketu. Super cene televizora vaših omiljenih brendova. LG, Hisense, TCL, Tesla, Philips, Vox. Pravac, Metalac.
1: Dušo, vreme je da menjamo prozore.
2: Jeste. Ja sam za Rehal, nemački, vrhunski.
1: Ali da budu lepi prozori.
2: Moraju da budu lepi, ali gleda se i ušteda energije, smanjenje buke, dugovečnost.
1: I da mi je toplo zimi, a hladno leti.
2: Pa biće, Rehal ti je tradicija, pouzdanost, sigurnost i dihtovanje.
1: A cena?
2: Za nemački kvalitet vrlo pristupačno.
1: Upravo si ti, ipak Nemci znaju znanje.
2: Imaju ljudi know-how, a znaš kako se kaže? Know-how, Rehal.
3: Potražite i vi Rehal partnera na rehal.rs.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
5: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
6: Imlek.
7: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.

0: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Uradi sam, izvolite.
3: Halo, ovde tri praseta.
2: Molim?
3: Šta molim? Tri praseta iz bajke.
4: Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
5: A malo nam ih iđa, ako razumete.
2: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
6: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
7: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
8: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
9: Kompanija Mebit zapošljava.
10: Ako si mlada i ambiciozna osoba
11: i dobro govoriš strani jezik,
12: pridruži se našem timu.
11: Poseti naš sajt mebit.io
10: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
11: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
13: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
14: Muzika za dušu.

0: u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
2: Dušo, vreme je da menjamo prozore.
3: Jest. I ja sam za Rehal. Nemački, vrhunski.
2: Ali da budu lepi prozori.
3: Moraju da budu lepi, ali gleda se i ušteda energije, smanjenje buke, dugovečnost.
2: I da mi je toplo zimi, a hladno leti.
3: Pa biće. Rehal ti je tradicija, pouzdanost, sigurnost i dihtovanje.
2: A cena?
3: Za nemački kvalitet vrlo pristupačno.
2: Upravo si ti. Ipak Nemci znaju znanje.
3: Imaju ljudi know-how. A znaš kako se kaže? Know-how, Rehal.
1: Potražite i vi Rehal partnera na rehal.rs.
4: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
5: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
6: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
5: Wow, je li to jedina nagrada?
6: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
5: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
6: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 8. juna. Sveža očišćena pastrmka. 1 kg, 749,99. Domaće trešnje. Pakovanje 500 grama. 269,99. Milbona burata. 200 grama. 299,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
8: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.

0: Marketing Radio Lola. Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.
1: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
2: Dušo, vreme je da menjamo prozore.
3: Jeste. Ja sam za Rehau. Nemački, vrhunski.
2: A cena?
3: Za nemački kvalitet vrlo pristupačno.
2: Upravo si ti. Ipak Nemci znaju znanje.
3: Imaju ljudi know-how. A znaš kako se kaže? Know-how, Rehau.
1: Potražite i vi Rehau partnera na rehau.rs.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
6: Nazna zora, nazna.

0: Marketing Radio Lola.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka Banja.
3: Draga, jesi li danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Dis akcija. Plazma keks 400 grama, 334. Krompir mladi, kilogram 139. Vaš dis.
6: Villager trimeri spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
7: Kupateljske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
8: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda.
11: Si, jer Minakva fantazija.
10: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Marketing Radio Lola.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal, 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Prijatelj festivala Forma Ideale.
3: Dušo, vreme je da menjamo prozore.
4: Jeste. Ja sam za Rehal. Nemački, vrhunski.
3: A cena?
4: Za nemački kvalitet vrlo pristupačno.
3: Upravo si ti. Ipak Nemci znaju znanje.
4: Imaju ljudi know-how. A znaš kako se kaže? Know-how, Rehal.
1: Potražite i vi Rehal partnera na rehal.rs.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.
7: Kemo Impex!
8: Porodična kupovina je počela u Aldi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje. Ovog meseca izdvajamo Persil ruža 7 kg 899,99, sladoled Augusto vanila čokolada 1 litar 199,99, bela čokolada Pobeda 80 grama 59,99. Aldi štedi svaki dan. Čekamo vas.
9: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
10: I'll be back.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
4: Colossus Technology.
3: Tvoja budućnost na dva točka.
4: Colossus.rs.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.

0: Muzika za dušu. Radio Lola.
1: Ja sam Jasna Kočijašević, a vi slušate Lola.

0: ta moja mundharmonika.
1: Radio Lola.
2: Muzika za dušu.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Važno je gde kupujete tehniku. Dođe kraj.
1: Nema pesme da zapeva neko. Stare majke, ona je daleko.

Impresum, Radio Lola, izdavač Radio Karolina d.o.o. Beograd, registarski broj medija RA000272, e-mail marketing@karolina.rs, glavni i odgovorni urednik Mija Miladinov. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.